0: 响音支持大日本帝国的圣战，那我就却之不恭了。
1: 二哥入り口で警備しろ。怪しい人を発見したら銃殺だ。
2: はい。
3: 弄点水给他洗一洗。

0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。
0: 让我带小的们去大殿就餐，
2: 给太君洗洗
0: 着。哦，姓陈，哎，洗洗着。你弟还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
1: 对。要死，
0: 你弟很识相吗？识相，识相。
3: 太君、皇
4: 兄、快回。谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。板橋さん、少佐の命令では。分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
3: 分かりました。

0: 状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料本当に理想村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れ。

0: 那走。
1: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
2: 隊長，皇軍が城塞で走廊突撃隊に会いました。
0: 何？走廊突撃隊？
3: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
1: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
2: 隊長。彼が航空が走廊と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
1: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
2: 隊長，突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
3: 他怎么跟你说的呀？
1: 就是面对面跟我说的，千真万确。
3: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑的吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。
4: 走廊突撃隊が出たのは、きっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか。騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 太君。
1: 隊長、陳松の家です。
2: カバン。
0: はい。
3: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
2: なんだと？
3: 浙江市砲塔がやられました。
1: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
4: ん？これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
2: 拍门拍门。
5: 陈松，陈松，在家吗？
2: 继续啊，大声点，
6: 快点。鬼子没动静啊，
7: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
1: 让我想想，
6: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
1: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如拦柱子，咱们进城。
9: 太君，
4: 地下道はどこだ？
2: 地道在哪里啊？
4: 地下道はどこだ？
2: 问你呢，地道在哪里？
4: 探せ。
2: 去挖地道。
10: 是。

0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！